0: bakal hidup nih ku pasti kekal temuning lare pati kesengsarane wireh jenanung ne minam kirang iki
1: suksemo
0: niku beli madhe iki kang ya niki suksemo
1: kan becik sampun ke